इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिझा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन विमानन परिवहन मार्ग आधारभूत संरचना क्षेत्रेषु महत्वपूर्णाः योजनाः अनुमोदिताः। पश्चिम एशिया संकट कारणेन वर्धितेषु इंधन मूल्येषु भारतीय विमान सेवानां कृते विमान इंधनस्य अर्थात ATF मूल्यस्य स्थिरीकरणार्थं तैल विपणन समवायेभ्यः सहस्रकोटि रूप्यकाणां आय व्यय सहायतां प्रदातुं प्रशासनं निर्णयं कृतवत्। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अवोचत् यत् एतेन विमानन क्षेत्र संबद्धाः प्रायः 77 लक्ष आजीविकाः सुरक्षिताः भविष्यन्ति। सहायता योजनेयं 36 मास पर्यन्तं प्रवर्तयिष्यते। मंत्रिमण्डलेन दिल्ली निकटवर्ति क्षेत्रे वायु प्रदूषण नियन्त्रणार्थमपि एकस्याः योजनायाः अनुमोदनं कृतम्। द्विवर्षीय योजनायां प्रायः 2 लक्षं ट्रक यानानि 16,000 बस यानानि च प्रतिष्ठापयितुं लक्ष्यं निर्धारितम्। मन्त्रिमण्डलीय समित्या ओडिशा राज्ये रामेश्वरात् पारादी पर्यन्तं 63,100 किलोमीटर परिमितस्य नूतन तटीय राजमार्ग निर्माणाय अनुमतिः प्रदत्ता। एतदतिरिच्य समित्या बिहार राज्ये राष्ट्रिय राजमार्गयोः 31

0: तथा एकत्रिंशदधिकद्विशतस्य च इत्येतयोः खगड़िया पूर्णिया खण्डस्य चतुर्पथ परियोजना अपि अनुमोदिता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां वेनेजुएला देशस्य राष्ट्रपतिना डेल्जी रोड्रिगेज इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तां विधास्यति। अस्याम् उच्चस्तरीय चर्चायां भारत वेनेजुएला संबंधानां अशेषेषु पक्षेषु मंथनं भविष्यति। सहैव ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार निवेश, स्वास्थ्य सेवा, परिवहनम्, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादिषु क्षेत्रेषु भविष्ये सहयोगस्य नूतन मार्गाणाम् अन्वेषणं च भविष्यति। रोड्रिगेज वर्यः भारत देशस्य पञ्चदिवसीय यात्रायां ह्यः नवदिल्लीं समागच्छत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् कृत्स्नेहि विश्वे योगस्य लोकप्रियता तीव्रगत्या वर्धमाना वर्तते। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकेन सन्देशेन प्रधानमन्त्रिणा संसूचितं यत् अद्य प्रथम वैश्विक योगासन प्रतियोगितायां सह आभासीय माध्यमेन सम्मिलितो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य सायंकाले त्रिपुरा राज्यस्य द्विदिवसीय यात्रायां अगरतला नगरं प्रति एष्यति। यात्रावधौ श्रीशाहः पुष्पवन्त पैलेस इत्यस्य शिलान्यास समारोहे भागं ग्रहीष्यति। लंकामुरा स्थिते सीमा सुरक्षा बलस्य निरीक्षणं च करिष्यति। सहैव राज्य केन्द्रीय सुरक्षा अधिकारिभिः सह एकं उच्चस्तरीय उपवेशनं करिष्यति। गृहमन्त्रिणः यात्रां वीक्ष्य त्रिपुरा प्रशासनेनापि एका उच्चस्तरीया प्राशासनिक सुरक्षा सीमा सभा आयोजिता। राष्ट्रीय राजधान्यां दिल्ल्यां मालवीय नगरस्य एकस्मिन् विश्रांति निलये भीषणाग्निकाण्डे एकविंशतिः जनाः मृत्युमुपगताः, अनेके च जनाः व्रणिताः अभवन्। दक्षिणदिल्ल्यारक्षिविभागस्य उपायुक्तः अनन्त मित्तलः अवोचत् यत् अग्निशमन विभागस्य अष्टभिः वाहनैः सह अग्निः नियन्त्रितः। आरक्षिणाम् अग्निशमनस्य तथा अन्य आपत्कालिकसेवानां संयुक्तप्रयत्नैः चत्वारिंशदधिकाः जनाः सुरक्षितरूपेण उद्धृताः, चिकित्सोपचारार्थं च चिकित्सालयेषु प्रेषिताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी घटनामुद्दिश्य गहनं दुःखं व्यक्तीकृतवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, गृहमन्त्री अमितशाहः तथा दिल्लीराज्यस्य मुख्यमन्त्री रेखागुप्ता अपि अस्मिन् दुःखदे घटनाक्रमे शोकं प्रकटितवन्तः। सर्वैः नेतृभिः शोकसन्तप्तपरिवारान् प्रति गहनसंवेदना व्यक्तीकृता। इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

अस्मिन् वर्षे वर्षर्तोः वृष्टिः सामान्यकालात् त्रिदिवस विलम्बेन आगता। विभागेन नवम जून दिनांक पर्यन्तं केरल राज्ये माही क्षेत्रे च कतिपयेषु स्थानेषु अतिवृष्टेः संभावना प्रकटिता। अस्माकं वार्ताहरस्य अनुसारेण राज्यस्य विविधेषु जनपदेषु तीव्रा वर्षा प्रवर्तते, येन जनजीवनं प्रभावितम्। गुजरातस्य अहमदाबाद नगरे विश्व योगासन क्रीडा स्पर्धा श्रृंखला इत्यस्य उद्घाटन संस्करणस्य आरम्भः जातः। इदं वैश्विक क्रीडा मार्गसूच्याम् ऐतिहासिकं सोपानं निर्दिशति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सायंकाले अंतर्जाल माध्यमेन अस्मिन् महाकार्यक्रमे भागं गृहीतवान्। स्वस्य शुभाशयान् च निवेदयति यत् जगतः योगानुरागिणः क्रीडकाश्च प्रतियोगितायाः कृते समागच्छन्ति। भारत लाओस संबंध विषये राष्ट्रपतिना द्वयोर्देशयोः सहयोग विस्तारस्य संभावनाः प्रतिपादिता। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः उक्तवती यत् भारतस्य लाओ जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्यस्य च मध्ये बौद्ध धर्मस्य रामायणस्य च विषयाधारिताः घनिष्ठाः सांस्कृतिक सभ्यतागत सम्बन्धाः सन्ति। राष्ट्रपति भवने लाओस देशस्य उपप्रधानमन्त्रिणं विदेशमन्त्रिणं च थोंग सावन पोम विहाने इत्यमुं स्वागतं कुर्वन्ती सा अवदत् यत् उभौ देशौ अस्मिन् वर्षे राजनैतिक सम्बन्धानां स्थापनायाः 70वां वर्ष समाचरतः। सा उक्तवती यत् व्यापार निवेशयोः क्षेत्रे सहयोग विस्तारस्य पर्याप्ताः अवसराः सन्ति। सूचना प्रविधि, स्वास्थ्यम्, कृषिः, सिंचनम्, विनिर्माणम्, नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत क्षेत्रेषु सहयोग वर्धनाय भारतं सज्जम् अस्ति। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजुः अद्य न्यगादीत् यत् शासन व्यवस्थां भद्रतरं कर्तुं कल्याणकारिणीनां योजनानां प्रभाविनं क्रियान्वयनं सुनिश्चयं कर्तुं प्रविधिना महत्वपूर्णा भूमिका कृता। असौ अल्पसंख्यक कार्यमंत्रालय द्वारा अद्य नवदिल्ल्यां आयोजितानां परिष्काराणां द्वादश वर्ष प्रपूर्त्यवसरस्य उपलक्ष्ये मन्यमानं परिष्कारोत्सवं संबोधयन् उक्तवान्। मीरा युवा भारत इति इदं आधिकारिकरूपेण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इत्यनेन मान्यता प्राप्ता। यतो हि एकस्मिन्नेव सप्ताहे अन्तर्जाल प्रश्नस्य कृते सर्वाधिकानाम् उपयोक्तृणाम् उपाधिं प्राप्तवत्। यत्र प्रश्नानाम् आभासीय रूपेण उत्तरं प्रयच्छन्तः 390,000 अपि अधिकाः प्रतिभागिनः आसन्। केन्द्रीय युव कार्य क्रीडा मन्त्री डॉक्टर मनसुख मांडवीयः अद्य नवदिल्ली नगरे आयोजिते समारोहे सम्मानपत्रम् अवाप्नोत्। गतवर्षे अक्टूबर मासस्य 25 दिनांकात् 31 दिनांक पर्यन्तं विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 26,000 प्रश्नस्य इत्यस्य माध्यमेन अभिलेखः प्राप्तः। मनसुख मांडवीय इत्यनेन अस्य कृते वर्धापनं प्रदत्तम्। गुजरात आरक्षि विभागेन राज्ये अवैध रूपेण निवसतः बांग्लादेशीय नागरिकान् विरुध्य ऑपरेशन डेल्टा हंट नामना विशेष अभियानम् आरब्धम्। अस्य अभियानस्य अन्तर्गतं गत 40 होरासु 40,000+ बांग्लादेशीयाः गृहीताः तथा च 280,000+ संदिग्ध जनानां विषये अन्वेषणं प्रचलति। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अद्य मालवीय नगरे अग्निकाण्डेन आहतान् द्रष्टुं साकेतस्थं निजी चिकित्सालयं गतवती। सा पीडितैः तथा तेषां परिवारजनैश्च सह संवादं कृतवती। प्रत्येकं मृतकस्य परिवाराय 10,00,000 रूप्यकाणां, गंभीररूपेण आहतानां 5,00,000 रूप्यकाणां च अनुग्रहधनस्य घोषणा कृता। बिहार राज्यस्य मुजफ्फरपुर नगरे एकस्मिन् निजी चिकित्सालये भीषणाग्निकाण्डे 3 जनाः मृताः, अनेके च आहताः। एषा घटना गतरात्रौ ब्रह्मपुरा क्षेत्रे अभवत्। गंभीर रोगिणः उपचारार्थं अन्येषु चिकित्सालयेषु प्रविष्टाः। इति वार्ताः।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है संस्कृत कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं वार्ता। विषय है वेदेशु पर्यावरण चिंतानाम। वार्ताकार हैं डॉक्टर पतंजलि मिश्रा।
1: वेदेशु पर्यावरण चिंतनम्। वेदेषु पर्यावरणचिन्तनमिति विषये चिन्तनक्रमे बहवो विचाराः सन्ति। तत्र को नाम वेदः, किञ्च पर्यावरणम्, उभयोर्मध्ये कश्च सम्बन्धः इति साम्प्रतं विचार्यते। को नाम वेद इति जिज्ञासायां सत्ताज्ञानविचारणाद्यर्थेषु विद्धातोर्लाभार्थकविद्विधातोश्च भावे घञ् प्रत्यये कृते वेदशब्दः निष्पद्यते। यथोक्तं सत्तायां विद्यते ज्ञाने, वेत्ति विन्ते विचारणे, विदंती विद्यते प्राप्तौ, श्यन् लुक्ष्णं शेष्विदं क्रमात्। अपि च ऋक्प्रातिशाख्ये आचार्य विष्णुमित्रेण विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिर् धर्मादि पुरुषार्थाः इति। अर्थात् धर्मार्थकाममोक्षादि पुरुषार्थचतुष्टयस्य सम्यक् अवाप्तिर्येण निर्दिश्यते स ग्रन्थः वेद इति। तत्र तैत्तिरीयसंहितायाः भाष्यभूमिकायां सायणाचार्येणोक्तम्, इष्टप्राप्तनिष्टपरिहारयोरलौकिकमुपायं यो ग्रन्थो वेदयति स वेदः। अर्थात् इष्टप्राप्तनिष्टोपशमनाय विशिष्टोपायनिदर्शको ग्रन्थः वेद इति कथ्यते। श्रुति निगम आगमत्रयी छन्दसाम्नायस्वाध्यायेत्यादयः वेदार्थवाचकाः। गुरोस्सकाशात् अर्थज्ञानपुरःसरं शुद्धोच्चारणपूर्वकशिष्यप्रशिष्यपरम्परायाः संरक्षणात् श्रुतिः। अत्र मन्त्रब्राह्मणोपनिषदाङ्कृतेऽपि वेदशब्दः प्रयुज्यते। निष्कर्षेणार्थबोधनाय गम्यन्ते येन स आगमः। छादनाच्छन्द इति निरुक्ते यास्काचार्यः। अभ्यासार्थकमनाधातोः आङ् उपसर्गात् नित्यस्वाध्यायात् आम्नायः। स्वाध्यायोध्येतव्य इति शतपथब्राह्मणवचनात् स्वाध्यायपदेनापि वेदोपनिषदाङ्ग्रहणं भवति। वेदानाम् आध्यात्मिकलौकिकोभयदृष्ट्या सर्वज्ञानमयत्वात् वेदोऽखिलो धर्ममूलमिति सर्वमूलत्वात् मनुना उक्तम्, यः कश्चित् कस्यचिद्धर्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वो विहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः इत्यादयो विमलविचाराः संस्कृतवाङ्मये बहुत्र दृश्यन्ते। अत एव वेदेषु पर्यावरणचिन्तनमिति विषयमवलम्ब्य संक्षेपेणात्र विचार्यते। तत्र पर्यावरणं नाम किम्? पर्यावरणशब्दः परि आङ् उपसर्गपूर्वकवर्णार्थकवर्ण्यधातोः लिटुप्रत्ययकृते सति पर्यावरणमिति सिद्ध्यति। अस्माकं बाह्याभ्यन्तरं यानि यानि वस्तूनि विद्यन्ते तानि सर्वाणि पर्यावरणकोटौ समायान्ति। इत्थम् अन्तःपर्यावरणं बाह्यपर्यावरणम् इति द्विविधं पर्यावरणम्। तत्रान्तः पर्यावरणे मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तादयः अन्तःपर्यावरणस्य मुख्यघटकाः सन्ति। सन्तुलितं पर्यावरणं शुद्धपर्यावरणम्, असन्तुलितपर्यावरणं पर्यावरणप्रदूषणमिति कथ्यते। पर्यावरणशुद्धौ सर्वप्रथमं सात्विकवृत्तेः स्थानमस्ति। सात्विकवृत्तौ आहारशुद्धिः द्रव्यादानादानयोश्च विवेको परमावश्यकः। विवेकाय सत्सङ्गस्य माहात्म्यं सर्वत्र दृश्यते। सन्नाम किमिति जिज्ञासायां सत्नाम ब्रह्म इति। निर्गुणशगुणशब्दोपासनया सतः सत्यस्य सत्यनारायणस्य उपलब्धिर्जायते। भक्तिभेदात् सम्प्रदायभेदाच्च नारायणस्य सतः सत्यस्य वेदशास्त्रोपनिषद् पुराणादिषु एकस्यैव ब्रह्मणः नानात्वम् उपनिबद्धमस्ति। यथा ऋग्वेदे एकं सद्विप्राः बहुधा वदन्ति, अथर्ववेदे नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् रुद्रो जायते, नारायण

नारायणात् इन्द्रो जायते, नारायणात् प्रजापतयः प्रजायन्ते इत्यादयः। शब्द ब्रह्म रूप ज्ञानराशेः अपौरुषेय वेद विहिताचरणेन सद्वृत्तिर्जायते। सद्वृत्त्याः विवेकः, विवेकेन सद्विचारः, सच्चिन्तनं, सत्स्वास्थ्यमिति। एतत् सर्वं शुद्धान्तः पर्यावरणं। शुद्धान्तः करणेन, वेदशास्त्रानुमोदित रात्रिचर्या दिनचर्या सम्पादनेन बाह्यवातावरणशुद्धिर्जायते। एतत् व्यतिरिक्तम् असत्कर्मानुष्ठानेन बाह्याभ्यन्तरवातावरणे दूषकता जायते। एतदेव पर्यावरणप्रदूषणमित्याचक्षते। पर्यावरणं समस्तचराचरात्मकसृष्टेः हेतुभूतम् आवरणं, यत्र सकल पादपानां जीवसमुदायानां वर्धनपोषणञ्च भवति। प्रसिद्धाधुनिकवैज्ञानिक ओडममहोदयमतानुसारं जैविकाजैविकसमस्तचराचराणां मध्ये परस्परं पर्यावरणप्रभावः ज्ञाताज्ञातरूपेण नूनं जायते, येन पारम्परिकानुक्रियया ऊर्जायाः रासायनिकपदार्थानां निरन्तरप्रभावचक्रेण गतिशीलात्मकं परिवर्तनं परिलक्ष्यते। परिवर्तनमिदमस्माकं जीवनं प्रत्यक्षाप्रत्यक्षरूपेण प्रभावयति। अत एव भयङ्करप्राकृतिकविक्षोभात् पर्यावरणसन्तुलनं विषमावस्थाम् आप्नोति। साम्प्रतं विकृतपर्यावरणे समेषां जीवरक्षणमेव दुष्करं जायते। अद्यतनभौतिकवादः मानवानाम् अनियन्त्रितभोगलिप्सया औद्योगिकीकरणं प्रकृतिपोषणं पर्यावरणरक्षणं नैव करोति, अपि तु पर्यावरणदूषणमेव करोति। अम्लीयवर्षा, ओजोनावरणे छिद्रं, वनौषधीहानिः, वन्यजीवनजन्तुवधः, अरण्यसमाप्तिः, वैज्ञानिक आणविक आदिपरीक्षणं, विकरणोत्सर्जनम्, अतिवृष्टिरनावृष्टिसमस्या, जलवायुवैपरीत्यं, तापप्रदूषणं, प्रक्षालकजन्यरासायनिकनिर्मितवस्तुप्रदूषणं, इष्टिकालौहकर्गदादिसंयन्त्रवाष्पसकटजन्यविकृतधूमजप्रदूषणं, भूमौ जले वा श्रवप्रक्षेपः, अपद्रव्यप्रक्षेपः, जीर्णशीर्णवस्तूनि अपशिष्टपदार्थाश्च साम्प्रतं मृत्प्रदूषणं, जलप्रदूषणं, वायुप्रदूषणञ्च जनयन्ति। एवमेव बहूनां यानानां तीव्रगत्या चालनेन ऊर्ध्वध्वनिप्रचारेण विस्फोटकरासायनिकमनोरञ्जकपदार्थानां गुल्मादिनां तीव्रविस्फोटकैः उत्पन्नं ध्वनिप्रदूषणं नेत्ररोगान् कर्णरोगाञ्च जनयति। वायुयानादिजन्यदूषितवायुतरङ्गान् मानसदूषणं तु सुप्रसिद्धमेव। वायुप्रदूषणे जीवजन्तूनां पादपलतागुल्मादिमहौषधीनां जीवनयात्रा नूनं सङ्कटापन्ना दृश्यते। किमधिकं ब्रूमः, पर्यावरणप्रदूषणजन्या दुर्व्यवस्थेयं समग्रं विश्वं विनाशयितुं तत्परा विद्यते। अत एव पर्यावरणप्रदूषणोपशमनाय करणीयोपायाः निर्दिश्यन्ते। निर्विवादमिदं सत्यं यत् सकलजीवधारिणां पारिस्थितिकीतन्त्रं जैवाजैवकारकाणां जीवनचक्रञ्च सन्तुलितवातावरणोपरि समाश्रितम्। अत एव एतेषां सन्तुलितवातावरणावाप्तये सूचितायाः अहिंसायाः, तितीक्षायाः, दयादानपरोपकाराणाम् उपस्थापनं समन्वयात्मकं जीवनयापनञ्च परमावश्यकम्। प्राचीनकाले अस्माकं वेदविहितसांस्कृतिकपरम्परायां यज्ञहवनं वृक्षलतागुल्मसुगन्धपुष्पाणां सञ्जीवनीशक्तिप्रदौषधीनां रोपणं सेचनं तत्संरक्षणञ्च जीवनयात्रायाः प्रमुखम् अङ्गम् आसीत्। पर्यावरणप्रदूषणनिरोधी पादपेषु पिप्पलवटोदुम्बरनिम्बकदम्ब अश्वत्थाम्र शमीखदिर पलाशपारिजात अशोकादयो वृक्षाः प्रमुखाः सन्ति। तेषाम् आरोपणे,
ఆలబాలాది నిర్మాణ పురస్సరం.

चेचने महत्पुण्यं वेदेषु वर्णितं वेदाङ्गकल्पग्रन्थेषु पिप्पलवटनिम्बवृक्षाणां विशेषपूजासम्पादनाय बहूनि पर्वाणि सन्ति नित्यपूजायां तुलसीपूजायाः विधिः तथा चास्य पूजासंहारेषु समायोजनं विविधफलपुष्पाणां विनियोगश्च पवित्रतीर्थानां स्वच्छाच्छजलसंस्थानां

तीर्थानां स्वच्छाच्छजलसञ्चयनं पञ्चगव्यव्यवस्थापूर्तये गोरक्षणम् एतत् सर्वं प्रत्यक्षाप्रत्यक्षरूपेण प्रदूषितपर्यावरणोपशान्तये वैदिकप्रक्रियायां निर्दिष्टमस्ति। पर्यावरणप्रदूषणोपशमनाय वेदेषु बहवो मन्त्राः सन्ति, परन्तु अत्र अन्ततः द्यौ पृथिव्यन्तरिक्षस्थानां पर्यावरणप्रदूषणानां शान्तये शान्तिपाठः।